Boko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo anaoneka chiranga kuti utonge wa dziko la tuno la Mosambiki waita zviri zvense kutira kuti wabarwa wa dziko la Mosambiki wali iwo ku dziko la Africa do Sul wakwanise kukaenda wachungana muzimbuto sina waonereri wa dziko la tulino ku dziko iro la Africa do Sul zvense kuitira kuti wakwanise kupfunulirwa muzvimhinga mpini zviri kuoneka kutsiko iro la Africa do Sul. Rense izvi Daniel Chapo anazviranga iye dzulo pakupezesa kusenzera kuprovinsia ya Cabo Delgado. Wagali wakudistrito la Muembe kuprovinsia Niassa kubvi kuonererwa makani makamaka ari kuitwa kuna wense kuitira zvense zvinadiwa kubvi zvinadikana kuti wakwanise kuonerera mutemo wa dziko rino kuitira kuti zvense izvo zvinadiwa kuvanhu zvioneke zviripo wachida kuti zvizhinji mukati mwamadistrito zvikaoneke zvichitsogorerwa namutsogoreri wa distrito iro iro pabudzipo nguva yatsarulo tsarulo dzikadzindikidziswe chiripo ripo chine kupeza nguva izhinji. Zati Assemblea ya Provincial ya Kuniasa idaoneka dzulo chizindikizisa male ipsa ya kukwira nayo mamotika na mimwadia zvense izvi kubvi kutoweza ninga izvo zviripo mukutimizirwa kwamapalafinu. Kuzati ya Ministry ya International wanaonera kulekerera na muzvisinji wanaonekwa chipumha dzulo dungwe la mabandu pandu ya dungwe la masoja na dzika na apoyo rapido wadaoneka iwo mwezi wa abril gole la zhuzhiri na magole makuma iri na matatu wachi risira mtunhu unangwa mkati mwadziko ila Sudan uko kudabara kushaika kwa wanhu wazinji ninga zviripo kubvi masoja aya mabandu pandu mukubatana na masoja walikuoneka walikupoka kubudira ivo iko uku ese mukorera perari iri kuzviri kubvi kudaoneka kuchiurayiwa wanhu wazinji kumtunhu ubodzi. Mapitsiri akunza ndi ainya musi uno tete na baira makuma tatu na mairi maputu makuma tatu na lebozi shashana inyambani makumi matatu vilankulu kelimani nampula na pemba kuchapitsa na magrawa makuma era mapemba muno mshimoyo makuma era na manomwe pisisere kulishinga uchatonhola na magrawa makumi mairi na mashanu. Oko ndiko kupera kwa masoko mchibarwi atutikanayo nguwa ino.

Zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula lingana na makhalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.

0: se kuna mwense muri kutibva mabasa ano nyamusuno chinai nsiku ziviri semwezi uno wazhudhu kuri asvuzvi namakore makumi maviri matanhatu nyamusi uno tina mabasa ari kuti iyo walimi wakudistritu lasusundenga muprovinsia ino yamanika zviri kubve vadi kuoneka iwo achisikinyawo ka kafe zvense nakutoma kusenza tsuro kwafabrica yaikwa iko uko kuitira kusikinya kafe iyi kumutunhu wa mupandeya mabasa kuti tinamupasa papindi lachiviri lakutoma tinasvikisa masoko tichiti mupurutana pazvino pano motambira masoko mambo wadziko lino Daniel Chapo kubve kuprovinsia Cabo Delgado zvizhinji zviri kuitwa zvichibudirira napo kuri kuoneka namhinga mupini yaubandupandu iko uko iye pakugarirana pansi kwachaita namagaro wamadistrict amontepues nameluko pabodzipo na taundi la Pemba aona kuti zvizhinji zviri kuitwa vachida kuti vaenderere vachiita zvense zvense tira kuti mutendere uoneke ulipo wabarwa wadziko rino ramosambique wanapindirira ivo dzana na kumi na mashanu zviri kubvana kuti wavhirire nyamusuno mudziko ratu rino ramosambique kuwara boyoyo riri kuitwa kudziko iro raafrica do sul dzulo ninga zviripo kubve wabarwa dziko ramosambique wanapindirira mazana matatu na makumi mashanu wadahwirira kubuda kwadziko iro raafrica do sul zvichidzivika kuti wasinji waombwa maprovinsi ya maputo gaza sa inyambani na manika awo walikuoneka wali mabasa yanadzika na kubudirira kwa mimitunhu kana kuti fidel kudistritu langauma kuprovinsi ya Niassa zviri kubvi walikuemera kuda kugulisa pamwaka uno wakuguliswa kwa zvirimwa matonelada napindirira iyo mazana masere azvirimwa zvakusiyana-siyana wachiemera kuda kubata mari napindirira iyo zvipi kumi na zvisere zvambondo kuprovinsia ya Tete zviri kubvi male inakwana inapindirira iyo zvekwedzana na makumi mashanu azvishanu zvambondo ndi male kuda kusenzeswa mukuti majaha aone mabasa akuita zvense kutira kubudirira kwamimitunhu zvense kubvi ndi male chati svikiswe madistritu kumi na mashanu ari mukati mwaprovinsia ya Tete zvense kuitira kuoneka kwamabasa pabodzipo na kubudirira muna zvizhinji kudzati mapurisa yakuinyambani yabuda kubata mbavha zitatu zikaita basa rakuba vachisenzesa mfuti makamaka kubira awo vanadzikana maagente electronico zvense izvi ndingasvabudiswa pamhene namupi wamasoko mukati mwamapurisa yakuinyambani Nelsia Bata enango masoko atutinayo ari kuti iyo kudistritu rashiure kuprovinsia Cabo Delgado majaha anapindirira iyo zviru zviviri zviri kubve ari kuoneka rutimisirwa nzeru mabasa kusiyana-siyana mabasa ekuti anati aenderere iyo kusvikira gore razviru zviviri namakore makumi aviri namapfemba yachiti kubudira padatoma iwo mugore razviru zviviri namakore makumi aviri namashanu mabasa mazhinji ari kuoneka achiitwa vachiti majaha yangwa mitunhu minai yemukati mwadistritu rashiuri zvese kuitira kuti kuoneke kuna mabasa kusiyana-siyana kuitira kuonerera kubudirira kwawo na kubudirira kwamadzinza masoko atu tinayo ari kubudira iyo kunza makamaka kudziko la Venezuela tina masoko ari kuti vanhu vakushayika pakutekenyeka kudaita pasi pachitatu chidapera iko uko kwadibara kushayika kwavanhu zviru zviviri namazana mairi namakumi mapfemba navashanu ningashiripo wanhu wakukonzeka wapindirira iwo shuru kumi na chibodzi na masana mairi na makumi matanhatu na wanomwe apo ningashabudiswa pamhene na mambo ari kubaka tonga zvinopano uno dziko iri la Venezuela ekubvi kubudira dzulo svikira ntsiku zinomwe nanga siri ntsiku sakusuwa kushayika kwaita wanhu awa ningazviripo svikira zvinopano uno wakwanisa kuponesa wanhu wakada nsvinkwa wanapindirira zviuru zvitanhatu na masana manai na makumi matanhatu na mbudzi kuri kuoneka ikoko kuna wanhu vakuzvipira kuitira kuda kuponesa vense avo vada nsvinkwa wanapindirira iwo zviuru zvinhai mapitsire akunza nyamusi uno ndiyo aya tete nabaira na magarawa makumi matatu na mairi maputu makumi matatu na ribodzi shaishana inyambani makumi matatu vilankulu pemba na mpula na kelimani makumi mairi na mapfemba muno mushimoyo muchapitsa na magarawa makumi mairi na manomwe pedzesere kulishinga kuchatonhola na magarawa makumi mairi na mashanu oko ndiko kupera kwamasoko muchibarwi atotikanaye nguva ino mabasa ano zviri kuitika mutsiku ratulino makamaka muno muprovhinsia yamanika nguva dzaenda dzabva dzaita izo zisere namapindi kumi namatanhatu ndizo oitora itisa sezhi minutus yadi nguva yekuti tipinde mumazinji ari kuti iyo walimi wakudhistrito rasusundenga muprovhinsia yamanika wadi kusikinya wokakafe zvense na kutoma kudaita chitatu chapindachi muchini wakuita naro basa iri kumutunhu wamupandeya zviri kubvi kamuchini kari kubvi panguva ibodzi na ibodzi ingakwanise kusikinya makilu dzana yakafe muchini wakuti wasvikiswa ikouku na adem kanoti agency ya development economic yamanika inaonerera makamaka zvidalingana kubudirira kwamabasa ezvakurima zviri mukati makuoneka poso na izvo zvinodiwa mumabasa kusiyana-siyana pamari idasenzeswa inakwana kuita iyo zvikwi mazana matatu zvambondo mutsogoreri wadhistritu rasusundenga angelina ngirazi aoneka achiranga kuti damuchini uyu kutimizira ntsimba zizinji siri kuitwa nautongi nawabetseri zvense kuitira kuti mabasa yazvakurima aoneke achibudirira mumitunhu angelina ngirazi adzaoneka achiranga kuti muchini uyu unaitisa kuti wakwanise apa kusikinya kafe zvense na kuti zvikaruzika panguva yekuti wakakonga ese na izvo izvi zvinoitisa kuti mabasa aya abudirire mukati madhistrito iri tirikuda kuti mupurutani kuranga kwachi aoneka achiita
1: mas café com qualidade sem muito problema de descasque.
0: Kubvezvirepo kuitira kuti wasvikise kafe iyi mumitunhu yakusiyana-siyana nekushupika maningi mukumhenya zvense kuitira kuti wakareke kuruza mabasa awo azvakurima mumabasa aya kwadzaonekazvi apa mutsogoreri wamabasa eadem sergio nare achiranga kuti kusvikisa muchini uyu chidzo chikuru kuitira kuti mabasa zvakurima aoneke achibudirira zvense ikouko kususundenga ngatibve apa kuranga kwachiaita zviripo kubve iwo wanati waenderere wachirima chirimwa ichi chakafe kuitira kuti wabudirire pabodzi muna kuti wadina mbuto wakasikinyira apo ningazviripo nazvense izvi zvinoitisa kuti mabasa aya aoneke achibudirira purutananizve apa kuranga kwache aoneka achiita
2: Este equipamento, primeiro, vai reduzir o tempo em que os produtores usavam para descascar o seu próprio café.
0: kobve muchini uyu unapunguza nguva yakuti vanhu ava vakapeza kuitira kuti vamenye kafe iyi zvense zvichitisa kuti mabasa avo abudirire achifamba ninga munadiwa calculando com a mtsogolero wa mabasa ya dam iko uko Sergio Narea Junior pakushikiswa kwa mchini wakumenya na wakafe tsulo chintatu ku mupande ya distrito la Susundenga apo lubatano nadzika na agro sintropica ya kafe ya kumupandeya shirikubvi kuno kuoneka kuna walimi wanakwana kuita iwo masana mairi na makumi manai awo walikuemera Mungu wa nthando kutimizira maminda awo ningazviripo zvinopano uno walikuoneka walikulima pandima ya maekitari anakwana kuita iyo makumi matanhatu namasere pa chirimwa ichi basi basi cha kafe. Basi wadikanta patashika kumera na mabasa ano atuna zvirikuitika mtsiku la tulino makamaka muno provinsia ya Manica mazvita na kupurutana kwano moenderera basi muri kubva mazinji bwira pano panyumba yemhepo ya Radio Mozambique muno mushimoyo.
3: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manica.

Wazita shako mapinge, wazita mapinge kumina mapemba, lusara koti sende keita iso, si pemba. Kwense kwense kwa tichashikine. Zile sa ugore kana naso. Daya tula nyaka tendewa. Kufamba kwa viyato orde. Kibaru hechiri kufendera kumera nyamsi uno.

0: So bose kwenge kuri kuimba kwenge kuchezwa nge muimbe simate Albert Mapopi kuno kembe mipo ye Radio Msambiki.
1: Que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Kanjana di wangu. Nyamasi nishaziza chibi kwa changu chehuku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Chibi kwa chino nakama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza basi maku marongo muna MCS kwa kurukushika zirira. Tisati taita vijinji. Ngatikara wenyara no sabao kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichaziisa. Zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa. Uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku. Kana kuseenzesa huku inotengeswa yeka gurwa gurwa yemunoona zviri nyore mabairu mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni matii. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi, ne? Murio uu, munga urya nusadzare ufu remagwere. Mushobo wia, omusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
5: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabilingure garega uye rarama no mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rukakawanda.

0: chiri pamusoho we radio difuzangu shamari umpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Mzambiki anyase kuizwa ripa musoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morogomuna kana kuti sende kwa rende kwa atrometika aish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rikutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro ripa nguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte mundo a escutar
2: Radio Musimik Manika
0: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei kolera

0: Izo ososoro kwa sote ndako trumora zina malile ngoma ya Lome Limited. Zino mugano, zino pera ososoro kwa sote. Hakuna chisika peri mwana omae. Tumba mahako. Asita kafandimo.
1: Zina malile, iwe Lome.
2: Oh, Mega Studios.

senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera kana waitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera ndiso sosoro kwa swapata kuzwa hoyo hoyo mashaka waliloka mwana wa mkate mwenye kene Mzambiki Luisa Matati Chiponda moyo chabi.

Sore maningi tichibhuya ngokushinga anyemasuno madzinya mwana achazvikoni madhodha oye zvokuti shinga morora shinga yangano zvanga zviri zvekare nosidzibvunzeni nekuti ngei kamare ngei chii chiri kuita ngokuti azhinji anodisana murumbwana nomusikana kobvunzirana yega odisana yega asi akazondobara mwana pamwene pai mwana umwe kana kuti yairi kana atatu kamare munozozwa aparadzana kuparadzana kakona angukadhireto akadini munozoona mwanakadzi wako imira kuprokuratoria yomusidhadhe kana kuti provinciale waiwa nini mwamuna wangu unoachamaone zvakanaka tarambana hino ina unosenza zvaanosenza shipeza anyasizve kuita zvakanaka ndaida kuti mumudaidze aguru kwemari pamwedzi ndone kusapota anayo ari kundisiyira iwe muzenyore yakadi anchazivi kuti anakadziwo ndiwo asiripi

kuwana kazi ya kona mukanya saku zifungi sisa zozuro kwa zo asikana kona omazua no andiesi ya kade Ariyo wakanaka asia jinji ya kona agari numuru mkana omwene ya ripamisha uripamisha epo ino zefuti uno manamura adu atumkitumke aro mkana kona ondi zofuti uno mukazi pamzipo asia asikana tumkitumke jino zoita uno vakubasa akaremba wenda kudaira asikana aguma kumba kumbu kuata mashura madodoa ya Udo hosha monika Isha shunita kutimuzi usamire Saka shanya ngarara Mizi ya kuna ya mazua

Tatamba saita ya kura mbana kia manjika sosuro kwa so chatide sharia chairikina chakua vumbu kure hangari pa mwepo cha sara cha chikware mononi kusira kutaura chapotika cha ifangpambu warike chishiro idokuru unu asura nubenzo asura domunu vashko augustu manasi iznarangunda senza ntina elimini ortensi yo kashtelo wafoko toskwa ndi jose augustu wache tamsia sara ya shakana kama mwana ezua tona nai